Syria endast war schunde hor. Jag led skeppsbrott på kusten som vanligt. Räddades som vanligt. Vad förestår mig nu för prövning?

0: to Varakoland. Känna något som inte gångar under fötterna.
1: Att hyra.
0: Fem rum och kök. Det kan ju vara lagom,
1: men vad rör det mig?

heliga oket. Sex gånger. Med vördnad och allvar. Sex gånger min edare. Mot min vilja. Mot. Förklara mig det.

0: mensen rund omkring. Så många hem. Hem. Djävulens bländverk. Vad gör jag här ensam i natten? Feber i blodet, frost i nerverna. Om apoteket där vore öppet kunde jag få mig något att sova på.
1: Varsågod, kostar ingenting.
0: Ingenting?
1: Det är betalt.
0: Detta är mig ofattligt. Såvida jag inte kommer till den sovande staden. Emellertid, här är pulvret. Men jag skulle ha en sked också.
1: Varsågod.
0: Den är väl betald?
1: Naturligtvis.
0: Det här är ju som i drömmen. Inte behöver jag då något att sova på.

jag drev ut till månen. Sex gånger gjorde jag mig fri och flydde ut på haven. Nu känner jag faran. Nu på livets höjd ser jag klart.